0: lebelela tokologo ya bohle mona Afrika Borwa.
1: Mamela dikanane le veli mulo manda ufikirela bora bo go renya bobe ke la go renya botlhano so police di FM.

Ai Johnny Clegg pina e asimbonanga tsabela tsokele se dia fam nna ke monono ke a usola khazang ke sentse ke tshoke ra o ketika tsa tsilalo tsa lo ka jeno happy birthday ara go pane radio hosane bomame di habe bo monate mananga tsabela tsona tlang latela thulona ke eno ka nqena fela o ditaba ka muramo ono tla o sia le lai matlafatse ke la ditaba metsunge mashuma mararo ka murao ra ya le shumele metsumedi tuso mutaungu teng ka la jwa le kenako a o sie le lebo le thabo ka re a thella Claude Mahlora ke a borobong ena tshebeletso ke le sedi SABC mosi wa tshweu o balata batsena kube

me aska hetla ere ha fitla kae kae he jwale a o hlafuna a utletswe kirena ding a tswela a sore a u tla mona to wa tswikireno so tla fere ya mang kapa mang a ha wa itse tswa lo tsa meso ntso ho hemetsela batho mona tlhomo o tla kopana le yena o tla ngoro o morata he o bo bua ditaba ba u bitsa molomo mnandi nna jo rentlizo ya mtsaino mniga Munga pilu saliting. Eh? Babu yo jolo kabo stachala na rimba swabise. Waka fela keta unka kubehe maru. Otwa na kungu banna mutu chansu banke banaba. Unke bo stachala le. Kopanye bo stachala lo banke. Banke ba ilu bina fela. Otwa re fela mkichana wabona fela. Hube mnati man. Kube mnati fela ibe mkichana wonu. Ulate bo bondo ka pelo ko binwe pina tsa lerato man. Ulate bo enko ka mphuta puta. Ngwanono ka tlatlo binare ena ya ka pelo se ina le monga yona. Ha itsa mai ya kwana le kwana ya kwana le kwana monga yona o sa itswere. Ka le gawana le nnahle. O ske wa mphereha. Bye bye. Ntate Motaunga dumela sebata ke dumedisa ke bone taba ya hao ke se ke e fitisitse me ke kgola gore batla e sheba UIF o etsala jwang monna ka UIF re ke bone re na idea hao e kae ke bona dinomoro tsa o fela mona ke bone idea oh ke ena ID hodimo mona a gore ke romele ntate Bolofo a ka shebe UIF now ntate na khale kwa mane JB Mafura block 3 ke ntate mia kopa o mamele selmoya hona jwale kopa o mamele selmoya ke fitse tsa ntate Bolofo ke tlo mo kopa ntate Bolofo re a ka o popole a o shebe wala o la ka UIF o la ka UIF ka bona wa fumana UIF ho thutswa ka tshelete ya UIF mintwe ngo ka bona la ofisa sasa man bara a UIF bara UIF a gore ke fenta te Bolofo a shebe rona ona le tshelete mono ona le tiki mono ho UIF ke feta he ke ya hunda te Bolofo ha ke tloa ho yena ke kena jwa le gore batliseng ke batla bana ba bo rona o le le haufi mo ba leng teng ba ka ba le sotho ba ka ba ka kapa bo tshabela ka pa bo pirimela ba ka ba ka bo rwa ka mona o kae ho hle mo ba leng teng re khona ho fumana me nomoro ya WhatsApp ya le CDFM ke 079 758 5066 re ke pete 079 758 5066 o tla re fumana mono he ngwaneso ke se ke eme ko emetse hona jwale o lokile wena Alexander Ameya taba ya hao ke fitisetsa ho ntate Bolofo me ebile ke tla mo kopa ona jwalo re mona ntate Bolofo a kwetse mosebetsi o potlakileng e re pele ke tswa mona ebe le gore o shebile monna enwa ke rometse ntate Bolofo ntate mme ke kgola o mametse gore o se ka nna wa kgutla ka makgetlokgetlo mona o ntse ore UIF jwang ke moletse ditsele ntate Bolofo or akau shebe mo wena wa bazari ya maspala taba tsa le tsona ke di fitisitse wena thabo le nyora taba o le ona ke se ke fitisitse mshaneso thank you akore ke khila tengwa na ne munle na bina ka monnati a holo ke kore ka jeno bana a ke le bua monna maliver lover o tswere bo star wa tswara bo semito wa tswara bo tazana Jalo ntatela ka mona ka ndlunkulu.

lebole abuti Thibosi le nketsetsa nthengwe ka pina enana ke nna Manto re ya tshela ho lesedi ba fete ya ba ka taba pina eo ke hana ke phea ke soka pizza ke tlwella mo ke tla mamela pina eo hai pina o ke rata mana.

e kgaoga gampe bampina ke be ke sa utlwisise fela ke press thojana ya thesele sefumeng ke mafika twadi ya mo Afrika mahlakoreng ke masakana ka morao ke maralla ngwana batho o hot o bopeile o ka blomboto. O che